0: bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Nummer en.
1: Nummer en.
0: Nummer sju.
1: Nummer sju. Da forsvant en tredjedel av bonustallet.
0: 79.
1: 79.
0: Åtte ni.
1: Og da er det bare en tredjedel igjen.
0: Du er god i regning, du.
1: Ja, jeg fikk S på skolen.
0: Ja, det skjønner jeg. Neste tall, 88.
1: 88.
0: Sytti.
1: Syv, null.

0: 48.
1: 48. Og blir det kø, så vær klar over at du ikke vil snakke med Terje, så legger du bare på og ringer opp igjen. Men det ingen som ringer i det hele tatt.
0: Jo, nå ringer det hit. Det synes jeg var på 10. Ja, men så, da var det kontrollnummer.
2: Jeg har jo dette kommandet.
0: Det var kontrollnummer.
2: Hallo?
0: Ja.
2: Det er 16070.
0: Ja. Jep, det stemmer. Og hvem er bingo?
2: Wenche Øverby.
0: Wenche Øverby. Og den er kjøpt hvor?
2: Matkroken Gransra.
0: Ja, det var nærme, den i stasjonen. Kontonummer, det har vi.
2: Ja.
0: Ja, men da gratulerer vi med foreløpig 400 kroner.
2: Takk.
0: Jo, ha det.

0: 13.
1: 1, 3.
0: Nummer 2.
1: Nummer 2.
0: Fem, seks. Sekstiseks.
1: Seks.
0: 43.
1: 4, 3.
0: 80.
1: 8, 0.
0: 76.
1: 7, 6.
0: 52.
1: 5, 2.
0: 25.
1: 2, 5.
0: 70.
1: 7, 0.
0: 85.
1: 8, 5.
0: 81.
1: 8, 1.
2: 81. Nå tror jeg vi har mistet forbindelsen med Grans her.
0: Ja.
2: Det er helt stille.
0: Det er stille, foreløpig. Vi prøver noen tall til, og neste det er 65.

0: kan du bli leven, vet du. Neste tall, det 38.
1: 38.
0: Nitti.
1: 9-0.
0: Fem-to. Tjueto.
1: To-to.
0: Tjue.
1: 2-0.
0: Åtte-fire. 72.
1: 7-2.
0: 63.
1: 6-3.
0: 48.
1: 4-8.
0: 36.
1: 3-6.
0: 70.
1: 7-0.
0: 77.
1: 7-7.
0: 47.
1: 4-7.
0: 3.
1: 3.
0: 71.
1: 7-1.
0: 16.
1: 1-6.
0: 39.
1: 3-9.
0: Da ringer det. Så var det kontrollnummer.
2: 15-98-9.
0: Den riktig. Hvem har bingo?
2: Jorunn Haugbrekke.
0: Der var vi igjen, vet du.
2: Ja, hun var visst det.
0: Ja. Ja, den riktig, den, så jeg kan ikke annet enn å skrive navnet, jeg, og så bare matkroken.
2: Sånn. Matkroken grenser deg, ja, ja.
0: Så gratulerer vi med forløpig 300 kroner til.
2: Takk for det, du.
0: Jo, ha det.
2: Hei.

0: Det var 300 kroner til Kirsten Haugen på en rekke. Vi fortsetter på blad 4, skal fram til to rekker. Verdien på de to rekkene nå 1000 kroner, og i tillegg så Lykke Liten med. Siste oppleste tall var 41, neste 51.
1: 5-1.
0: Syv-en. Tjue.
1: To-null.
0: Sekstini.
1: 6-9.
0: 82.
1: 8-2.
0: 48.
1: 4-8.
0: 33.
1: 3-3.
0: 60.
1: 6-0.
0: 7. 4.
1: 4.
0: 19.
1: 1-9.
0: 87.
1: 8-7.
0: 78.
1: 7-8.
0: 39.
1: 3-9.
0: 40.
1: 4-0.
0: 61.
1: 6-1.
0: 45.
1: 4-5.
0: 25.
1: 2-5.
0: 49.
1: 4-9.
0: 79
1: 79
0: Nummer 8
1: Nummer 8
0: 84
1: 84
0: 77
1: 7 7
0: 85
1: 8 5
0: 83
1: 8 3
0: Da ringer det. Ja, da det kontrollnummer.
2: Ja, 18397.
0: 18397. Da vi på nettet, gitt. 18397. Og den riktig, og hvem har bingo?
2: Rita Mørland.
0: Rita Mørland. Skal vi se, det var nett. Sånn. Da vi I Elvrum, har vi ikke det?
2: Jo.
0: Ja, da husker jeg Søren var riktig. Det var ikke verst.
2: Nei, har du kontonummeret mitt også,
0: tror jeg? Ja, det tror jeg vi har også. Så bare jeg får et røvertall av deg nå, så skal vi være helt enige her.
2: Ja, da tar vi 55.
0: 55. Den grei, og så gratulerer vi med, jeg får si foreløpig, 1000 kroner.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.